Hefur tú okkur til hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Eilen Antoniusen.

Hefur tú onkti hugsa at Twin Town Liker onkantu veru spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Vi tar då ur Eriksson för dine tja Charles Gonneau. Ett av mest kända versken hon tja Gonneau är utan Iva Ave Maria. Ta særlig av i hesson versen hon at Gonneau bygde hetta leie om man var et la utgiver kjenta preludie og setor tja Johann Sebastian Bach. Uslite gjørdes en sera bøker og friselt sammansetting som hever rørst folk i møyre enn 160 år. Ave Maria er i det, eit av mest elskade verskene innan kyrkje og klassiske tøvnløg, og verer ofta framførst beg av konserten og vi hatøyelig høve. Vi får her at høyre Jojo Ma, spela leie og cello, og det er Katrin Stott, syde vi klaver. Og så løs takka vid en av lesene, og Høgne Fagraberg som står for teknikken for jokken i det. Vi dverer atter nesten mye i det.

Ja, vi har det her Bølsen Absurdy 4 spiller leid som Exception, Julia. Mannen sin heter Monteber Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggie, og vi spalte sologitar og sang. Hei, han ser han går rødt. Hine limene Bølsenborg, Jons van Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen bass, og Justnes Heinesen av Trommon. Nasta leie vi tøyra Absurdy 4 spiller av Bølsen til Guess Who. Guess Who var øyla kjent i 1988, og blev der øyla kjent ved løvene som American Woman, This Ice og Leigh Laughing. Vi tar her Absurdy spiller av Leigh, vi kallas for Laughing, og vi blev nummer 1 i Kanada, og blev nummer 2 i Billboard og Hot 100, og kom ut i 1988. Gjør så vel!